Katy Perry, Firework. Jože mi piše z obale, pravi, da je v kombiju, da ima dostavo in da je super vreme in da ko bi le tole trajalo, se podpiše. Hvala za SMS, kako ga pozdravljate vi, 051 300 300. Matjaž Lovše.

0: Kateri dve znameni pašete skupaj? Preverila si? Imamo kako novo? Lev pa tehnica. Zala?
1: Ka?
0: Dobro. Vsako sezono se eno novo horoskopsko znamenje po dobro ima z enim drugim. Okay. Nijem pravi cilj republike.

0: navdihujočimi odgovori o čim bolj izvednem premagovanju poti. Z malo sreče ujameš zložljivo električno kolo.
1: Povej, kako greš, ne koliko veš. Samo na Radio 1 ob Evropskem tednu mobilnosti.
2: Vsaka pot je odločitev.